0: povest. Norheru stațuiți, TCL, Domus.
1: Amarain zehčeš domusum. Miajn hima. TCL herustacuj sneri hamaš. Minče vjeresun tokos anna hadeb zehč.
0: Barcer vorak. Žamanakakit tehnologija nežka tari alpatker.
1: TCL-i baštonakan nerkajacuziče hajastanum domus.
0: Manria masnera domus ketejam gajkum.
2: Atomne cavum. Vandent atomna bužaran. Šurđorja. Arami inesunešku. Licenzija KBO 0018 karasunina. Dervac 0064 kozarksanvec.
3: Govast, Radio Avrora Jeterum, 25 10 07.